Tänk vad svårt vi har att bry oss om varann. Och inte blir det bättre, nej min sann. Strävar efter lyckan, men förstår nog inte att i varm gemenskap finns vår allra största skatt. Om din granne verkar nedstämd, trött och grå,

känns bättre då. Den som efter år av slit ses vandra böjd i rygg har all sin rätt på oss.

kan någon tala om varför kärleken ska vara så svår. Först skrattar man, så gråter man och säger sen farväl till varandra.

Jeg går etter stille vegar i tindrande stjerneeld. Desember dimme seg kvelder om grendi en stille kveld. Her bølgene går.

Det är plänt som mangnäggs skorta och fyller min tankegång. Trass i äge frisk och fegen och ännu ej yrketrang.

ana en kylig vind. När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.